0: Also ich habe eine Frage. Wurden diese Menschen, die hier waren, wurden vor dem Gericht verurteilt zum, also hart arbeiten, bis sie gestorben sind, bis sie getötet werden? من یه سوال که داشتم این بود که آیا این افراد در دادگاه محکوم می شدن؟ محکومیتشون این بود که باید در اینجا محل جمع‌آوری زندانیان اینقدر کارهای زحمت و سنگینی انجام می دادن تا می مردند یا چی؟ حکمشون چی بود؟
1: J'ai une question. Les gens qui étaient internés ici, est-ce qu'ils étaient condamnés par la justice, par un tribunal, qu'ils devaient aller ici, qu'ils étaient forcés au travail?
2: هل هؤلاء الأشخاص الذي قضوا نحبهم من خلال عمل الشاق هنا في هذا المعسكر هل سبق وكانوا أرسلوا إلى هذا المعسكر من خلال حكم قضائي؟
3: Die meisten Menschen, die in solchen Lagern wie Buchenwald eingesperrt waren, kommen nicht durch ein Gerichtsurteil in so ein Lager hinein. Ja? Es gibt auch keine damalige Justiz, die eben sowas festlegt, wie dass ein Mensch in so ein KZ eingesperrt gehört und dort zu Tode gearbeitet werden soll. Das macht nicht die Justiz.
4: ایشون گفتن که نه هیچ دادگاه یا هیچ سیستم قضایی نبوده که این حکمو به زندانیا بده که یه نفر رو مثلا به حکم اعدام بفرستن برای کار اجباری که تو کار انقدر سخت باشه که بمیره.
2: ما كان ابدا في ذلك الزمان آلي معين لارسال الناس الى معسكرات الاعتقال وكانوا ابدا يجوا الى هاي المعسكرات عن طريق حكم قضائي وما لحد اليوم ما كان في آلي واضحه لكيفيه يعني نهايه انتهاء الاشخاص في مثل هذه المعسكرات.
1: Donc la plupart des gens qui internés dans le camp de concentration n'avaient pas de condamnation devant un tribunal. Les gens qui venaient ici, qui étaient forcés au travail, qui la plupart est mort, presque aucun d'eux et a vu un juge qu'une fois dans sa vie.
3: Dennoch gibt es ja gleichzeitig so eine Art von Pseudo-Gesetzbarkeit. Tut mir leid, wegen des schwierigen Wortes, aber weil die Nazis haben sich auch wirklich in der Tat wie neue Gesetze gegeben, die es ihnen möglich machen als Machthaber, als Regime Menschen auszugrenzen, wegsperren zu können. Ja? Und das hat man eben genannt damals in Schutzhaft nehmen. Auch ein sehr deutsches Wort, ja? Nämlich das darin besteht, dass man eben Menschen, die nicht zur Gemeinschaft gehören dürfen, ausgrenzen muss oder darf oder muss aus Sicht der Nazis, damit man eben die Gesellschaft schützen könnte vor all diesen Menschen. Das ist der Gedanke, dass man den Menschen wegsperrt, woanders hin einsperrt, ja? Sie dort brutal behandelt, ausgrenzt, isoliert, mit Zwangsarbeit ausbeutet, ja? Umerziehen will durch Zwangsarbeit, mit der Grundidee dahinter, dass man die Gesellschaft, den Staat schützen müsse vor diesen Menschen. Und dann redet man von der Schutzhaft. Und das war ein Schutz. Haftlager Buchenwald.
4: این اردوگاه ها تو زبان نازی ها به عنوان اردوگاه حفاظتی نامگذاری شدن و ایده فکری که پشت این اصطلاح بوده اینه که نازی ها خودشون برای هموار کردن جنایاتی که انجام دادن قانون درست کردن قانون های تازه تصویب کردن فکری که پشت این اصطلاح اردوگاه حفاظتی این بوده این تصویری که نازی ها از جامعه آلمانی برای خودشون درست کرده بودن تصویری بوده که جایی برای غیر آلمانی یهودیا، کمونیستا، مخالفان سیاسی رژیم نازی آلمان و همینطور روما و سندی ها این آدم ها تون تصویر جا نمی شدن به همه خاطر این اصطلاح اردوگاه حفاظتی برای اینکه جامعه آلمانو به اصطلاح از این آدمایی که ضرر دارن برای جامعه آلمانی از بین ببرن یا ایزوله کنن تنها تو این اردوگاه ها زندانی و گوشه‌گیرشون کنن
2: للأسف تمكن النازيين من صناعة بمرحلة ما من صناعة قوانين موازية غير حقيقية أمكنتهم أو أعطتهم القوة بإطلاق مسميات أخرى على مثل هذه المعسكرات لتسييرها قانونيا مثل المصطلح منح بما يسمى بأنه هو الاعتقال للحماية ولكن هو بالنهاية شكل من أشكال عزل هؤلاء الأشخاص عن المجتمع إقصائهم تعريضهم للتعذيب معاملتهم بقسوة كذلك استغلالهم بمجال العمل فهو هذا المصطلح بالنهاية يصب في نفس النتيجة ولكن تحت ذرائع قانونية أو مسميات قانونية تخول هؤلاء الأشخاص بمثل هذا الأمور.
1: Donc à part de ça, les nazis ont construit une justice pour eux-mêmes, une légalité pseudo pour qu'ils sont capables de faire ce qu'ils d'avoir fait ce qu'ils ont fait quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que les nazis ont construit un mot qui s'appelle la protection, l'international de protection, qui veut dire que la société les gens qui sont entre guillemets normales, les biens allemands, tout entre guillemets, sont ont de la protection devant les gens qui sont dangereux pour cette société. Et donc, ce camp de concentration à Birkenau était un camp de protection de la société allemande, ce qui est très horrible.
5: Kinderblock. Genau hinter dem Schild eine freigelegte und aufgemauerte Ecke des Fundaments von Block 66.
6: Der US-amerikanische Radioreporter Edward R. Murrow war einer der ersten Journalisten, die Buchenwald als Kriegsberichterstatter einen Tag nach der Befreiung aufsuchten. In seiner Radiosendung heißt es:
7: In einem anderen Teil des Lagers zeigten sie mir die Kinder. Hunderte, einige nicht älter als 6. Einer krempelte den Ärmel hoch und zeigte mir seine Nummer. Sie war auf seinen Arm tätowiert. Sie lautete B6030. Die anderen zeigten mir ihre Nummern. Sie werden sie bei sich tragen, bis sie sterben. Ein älterer Mann, der neben mir stand, sagte: Die Kinder, Feinde des Staates. Ich konnte ihre Rippen durch ihre dünnen Hemden sehen.
8: Block al-Atfal. خلف اللافتة توجد زاوية مكشوفة ومكسوة بالطوب من بلوك 66. كان مراسل الإذاعة الأمريكية إدوارد آر مورو من أوائل الصحفيين الذين زاروا بوخنفالد كمراسل حربي في اليوم التالي للتحرير. يقول في حلقته الإذاعية:
9: في جزء آخر من المخيم أروني الأطفال، المئات منهم، كان بعضهم في السادسة من العمر فقط. رفع أحدهم جعبته وأظهر لي رقمه، كان موشوما على ذراعه B6030. أظهر لي الآخرون أرقامهم، سيحملونهم حتى يموتوا. قال رجل مسن كان يقف بجانبي: الأطفال أعداء الدولة، أستطيع أن أرى ضلوعهم من خلال قمصانهم الرقيقة.
10: Children's Block, just behind the sign, an exposed corner of the foundation of Block 66, outlined in brick. The US radio reporter Edward R. Murrow was one of the first journalists to visit Buchenwald as a war correspondent one day after the liberation. His radio broadcast says:
11: In another part of the camp, they showed me the children, hundreds of them. Some were only 6. One rolled up his sleeve, showed me his number. It was tattooed on his arm. B6030 it was. The others showed me their numbers. They will carry them till they die. An elderly man standing beside me said, the children, enemies of the state. I could see their ribs through their thin shirts.
12: گزارشگر رادیوی آمریکایی ادوارد آر مورو یکی از اولین روزنامه‌نگارانی بود که روز بعد از آزادی به عنوان خبرنگار جنگ از بوخنوالد دیدار کرد. در پخش رادیویی او میگوید:
13: در قسمت دیگری از اردوگاه آنها صدها کودک را به من نشان دادند. بعضی از آنها بیش از 6 سال نداشتند. یکی از آنها آستین بالا زد و شماره ای را به من نشان داد. روی بازویش شماره B63 خالکوبی شده بود. بقیه شماره هایشان را به من نشان دادند. آنها این شماره ها را تا مرگ با خود حمل می کنند. پیرمردی که کنار ما ایستاده بود گفت: بچه ها دشمنان دولت. من می توانم دنده هایشان را از بین پیراهن هایشان ببینم.
14: چوچوکلار کوشو. تابلانن همن آرکاسیندا 66 نولو بلوکون temelinin açığa çıkmış ve tuğlaya örülmüş bir köşesi görünüyor. ABD'li radyo muhabiri Edward R. Murrow, özgürleştirilmesini takip eden günde Buchenwald'ı ziyaret eden ilk savaş muhabirlerinden biriydi. Murrow, radyo yayınında şunları söylemişti:
15: Kampın başka bir bölümünde bana çocukları gösterdiler. Yüzlerceydiler. Bazıları 6 yaşından büyük değildi. Biri kollarını sıvadı ve bana